Degrim ngispina pito wajuzo, shngika la daxena nasul, shnga dans kajma shngika phonein program hello farmaish senazet, shnga dans kajma ngapchu ngayika ngaji degrim guneskur, tuge ka kash pani delene hindi ante sene angrisena nasul, tuk dans kajma shchika gamyul peskatlon senazet, diri ngi degrim na ngishre lupo konchok raftan ne senazetin, degrim e kotik zetkan sunamangchuk. Tuk dans kajma jibjika mami kirtongone degrim na felmelo, Pido gachuzod urdun tanskarma chongika la daxena na sultan delchet. Urdun tang pedika punzuk anchuge salkani lori xana zadin. Urdun tanskarma jibchuka akash pani srinagani urtina na sultan tapsra. Sane chuzod urkyadika junuguni fedigrim sana zadin. Dini indigrim na ngishrena sunla tustut kul sultan dictim siyang na time management and discipline katam del jek sanazat yang ina degriminas ko jobs chevang nam gel tang yang potiva tilan dek sanazatin dire integrim pulkan kun diskits paljestan lobsang dolkar yang degrimi kotik zatkan lobsang nam gel rgetang pedeka la taxilo rek sanazatin rgetang skarma jip ju janer kudang pechu pa akash pani telene samajar santhya new set 9 yang testing ordina na sul sanazatin yang dering sane chuzot urkudang petne chuzok pa chering chondol tang thopaguni selkani lo rek sanazat Kasata igunin pingaji dering ngime degrim kone skorkun.

ngaji akashwani leni juinjik tangin pito chutot luntang skarma chunga charuk kasata la taksana na sultang delchat sanazat.